0: bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: Vidi je 2 km.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo
3: priča.

0: li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste ono, gađali su me knjiga.

0: Imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: bezveze rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja ono, ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio ono rocker i ono zadrti, maltene ono čovjek poludi ako mu se pusti nešto što nije njegov žanr.
1: Ko to
0: tamo
1: priča

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho. Hello, where you from? Svagata ča.
1: Zvuči, mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

ga mi Dina i zvali ću Direk i baglame tvrde, pa neka se name svijali mi srde, jer za tobom Belija umrijeh.

Još uvek se setim kišnog maja, sad kad je mladost prošla. Još uvek se setim

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno...
0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground.

E, ljudi, sastali se đavoli i odrediše svoga vođu Romi Dabu da siđe na zemlju i da vidi šta rade ti Jugosloveni. I obradova se đavo kad vide da tu ima problema, a glavnu reč vode preduzeća koja su nerentabilna, koja se ne likvidiraju. I pođe đavo u jedno takvo preduzeće baš u onom pravom trenutku kada je zasedao radnički savjet, upravni odbor, direktor i ostala elita. Svi su o svojim problemima u glas diskutovali ovako.

I ustade glavno lice preduzeća, direktor, da se pravda i reče: nije ni meni lako, drugovi, ne mogu ja sam da popijem po 40 kafa za jedno prepodne, meni treba pomoć. I zatraži direktor od radničkog savjeta da otvori radno mesto pomoćnika direktora, pa se obrati ovim rečima.

A jednom radniku đavo ne da de mira, pa reče: vidim, druže direktore, da se sekiraš i trudiš za sve nas, ali uglavnom i za sebe, da nabaviš mladu i lepu sekretaricu. A direktor se uvredi, pa skoči i objasni.

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Se složio?
1: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu.

0: nama Gorana Ho.
1: Mero nama Marko Ho.
2: Da ne bi neko za mero nama Ho.
3: Hello, where are you from?
2: Svaga tača.
1: Zvuči mero... si iz Niša.
2: Čekaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

njihovo štetno svojstvo. Sastoji se u sve češćoj upotrebi, u sve većim količinama, koje brzo prelaze s lakih na srednje, s teških na teže, s težih na one

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i rekao ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: Vidi je 2 km.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemoj da krenuš tako krenuti.
2: Reci, ne mogu krenuti.
1: Čire, šta radi u životu, to sam promišljio pitao.
2: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
3: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam.
1: U naplati radim. A i kao komičar, naravno, nastupaj.
3: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
1: Sit-down komedija.
2: Ko što? Tamo priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist. Šutira samo crne mačke.
2: Ne možeš ti čovjeka terat ako neće.
1: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš. Ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
2: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku, pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: nije li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: zahtjevna dva psa Ridgebacka. U kojem smislu zahtjevna? Da se vole puno šetat, ništa drugo.
1: A zovu se?
0: Fedora i Lika. Lika je, da, dobila čudnovato ime. Da, Lika... Da, ona baš tako pripada toj Lici, mada ima predivne onako slatke okice, nikad ne bi rekao da je iz Like. Zapravo nije iz Like, ona je iz Slovenije, ali ima lijepo ime Lika. Ovo ću reći što se tiče Velebita, išli smo, nazovimo to na izlet, 4-5 dana, spavali smo u šatorima, imali smo sreću da smo okruženi, to jest da smo bili u društvu speleologa i GSS službe.
1: Uh-huh.
0: Iz tog razloga što dobar tim se skupio, pa smo se mi, nazovimo to, prikrpali malo ekipi. Spavali smo u šatorima, vidjeli smo stvarno ono prekrasan Velebit i prekrasnu tu ono čudnovatu prirodu. Lijepu naobrazbu smo imali od različitih ljudi, ali kako smo mi zapravo popodne tamo vremena imali dosta sami, onda smo znali skuhat recimo nekakav dobar obrok, šta je znam, speleolozima koji su se vraćali da. Na večer iz tih svojih špilja, jama i toga svega. I valjda smo bili tako dobri, dobra ekipa i oni su u tom trenutku, u to vrijeme otkrili tu jednu špilju. Kažem, valjda smo im se svidjeli, Karlovčani su, a ja sam Karlovčanka. Onda su poklonili otkriće te špilje, to jest sva je obrasla onako u mahovini, onda su ono poklonili ime nama jer smo doprinijeli toj cijeloj priči, tako da imamo svoju špilju, zove se Hippie Garden, išli smo je vidjeti, prekrasna je špilja. Ali ima smisla, zove se Hippie Garden, ima smisla, sve ima smisla, jer ono, i tamo je taj ono, kako bi rekla, sloboda prirode, a između ostalog obrasla je mahovinom taj garden, mm-hmm. To se ono provlači kroz predivne špilje, tako da eto. Počašćeni smo tim.
1: Je li ideja za novu kolekciju ili neko snimanje tamo?
0: Bože, ne, tamo, ne. Mirela, ne. Teško nam je bilo uopće doći do gore. Ubili smo se, nema signala, nema ničega. Bilo je izazovno doći do gore, ali ne bih. To idemo mi ovako iz svog ušta i svoje ljubavi, ali za kolekciju preizazovno je, ne.
1: A da li može poslužiti kao predložak za neku novu kolekciju? Baš evo, divljina te špilje, mahovina.
0: Pa dobro, da. Definitivno da. Samo kažem, kako pristupamo svemu jako ozbiljno i jako onako razrađujemo svoje priče, za snimit kolekciju ne bi sigurno se usudila otići tako daleko. Mislim, usudila bi se ja puno toga, ali i prošla sam taj put, pa ono, ne. Ali s druge strane uvijek je to meni motiv, meni je uvijek motiv priroda, tako da što god da vidim, meni je već motiv, samo da je ono da osjetimo, da osjetim tu energiju prirode.
2: Podcast Preradovićevom.
3: Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
1: Često ističete važnost održivosti, brige za okoliš, evo sad pričamo zapravo o toj prekrasnoj špilji, autentičnosti. E sad, na koji način zapravo Hippie Garden odražava? Da li samo Hippie Garden ili sve ostalo što radite zapravo odražava tu autentičnost, zapravo tu brigu za okoliš?
0: Prvo, evo, ja 16 godina ne jedem meso. To mislim, evo, samo iz te nekakve, ono, povući ću neku paralelu, ako i to je neki doprinos, a vjerojatno je. Svojim nekakvim načinom i pristupom svemu što radimo, ljudima s kojim se družimo, dijeljenje energije, kažem, fundamentalnim tim potrebom za iskonskim dobrom, mislim da činimo zapravo veliku stvar. Iz tog razloga što potičemo činiti iste stvari, činiti dobro, ali i razvijamo svoju svijest i svijest ljudi samo s kojima se družimo, jer smo shvatili da jedino na taj način možemo doprinijeti o tome, o stvarnosti. Sad, ako odem u dubinu, otići ću predaleko. Okay,
1: dobro.
0: Predaleko. Ali evo, kažem, kroz naš brand i kroz naš rad i kroz ono kako živimo i kako imamo, kakvu okolinu imamo i kakvo društvo imamo, doista potičemo na pravu svjesnost i na dijeljenje dobra u svakom smislu.
1: Uh-huh. Kako vidite poziciju Hippie Gardena na hrvatskoj, ali i regionalnoj modnoj sceni danas? Jer više ne možemo samo govoriti o zatvorenih granica, sad gledamo zapravo puno širem kontekstu i širem prostoru.
0: Znate šta, kad smo mi počeli stvarati, mi smo bili djeca jedne zemlje. Sada su, današnje djeca su djeca svijeta. Velika je razlika.
1: Uh-huh.
0: To bi se reklo ono, ne, to je samo stvar odgoja. Ne, vratit ću se ponovno. Prije 25 godina mi smo bili djeca jedne zemlje.
1: Uh-huh.
0: A ovo što se danas događa, globalizacija, brzina, sve, zapravo svako dijete koje je danas rođeno tu je zapravo dijete svijeta.
1: Uh-huh.
0: I više nema tih granica. Kada je bilo naše stvaranje prije, kažem, 25 godina, puno je toga bilo ograničenog. Puno je toga bilo u nekakvim granicama, u nekakvim monostrukturama. I recimo da smo bili zadovoljni time.
1: Uh-huh.
0: U to vrijeme radili smo lijepe stvari, gostovali smo, ne znam, tipa u Londonu, u ne znam, Budimpešti, u Srbiji, u ne znam, Ljubljani. Gostovali smo svagdje, ali stvar je u tome da i dalje smo imali sklop u glavi da pripadamo ovdje.
1: Aha.
0: I trebalo je vremena da se to promijeni. Danas to definitivno pripadam mrežama, pripadam svemu, ono, postaješ brzo globalan,
1: uh-huh,
0: a više nema toga što si nekako utkao u ono što si stvarao. I tu je bio je mali disbalans, to je trebalo prebrzo svičati, prebrzo preokrenuti.
1: Uh-huh.
0: Što se tiče našeg današnjeg stvaranja, kako promatram, uopće zapravo vrlo malo se koncentriram na to kako mi zapravo ostavljamo sliku, nego jednostavno koncentriram se na to da budemo što bolji, da radimo stvarno iskonski ispravne stvari i da se posvećujemo onom što radimo od jutra do mraka. Jer ako se počnem razmišljati da li mi sad imamo 2000, 5000 ili 10000 lajkova koji na kraju mm-hmm, mogu ili ne moraju značiti apsolutno ništa, gubim fokus od onoga što je meni primarno i što je meni važno. A primarno i važno mi je da ono što proizvodim i ono što radim, doista radim iz svog habitusa, to jest iz svog srca. I tad sam ja puna. Zapravo, usudila bi se reći da ne radim, možda to sad čudno zvuči, da ne radim proizvod i brand za druge, nego ga isključivo radim za sebe. U tom trenutku, jer u tome uživam.
1: Uh-huh.
0: A onda mi je drago da to ljudi prepoznaju. Možda sam sad tu nešto rekla što...
1: To je pitanje ove autentičnosti.
0: Da.
1: To je jako, jako važno ovoga, u bilo kojem aspektu života, a pogotovo recimo u ovome što je vezano uz modu, jer ako nema autentičnosti, onda izgledaš kao i svi ostali, a to je onda dosadno.
0: Tako je, da, dosadno prezirem. Ono. A s druge strane, 25 godina valjda nešto govori o brendu. Znači, 25 godina netko podržava taj brend. To su neki kupci, neki ljudi kojima se to sviđa. Jer nama je to osnovni core biznis. Mada radimo milijardu drugih stvari, ali to nam je osnovni core. Tako da, definitivno, da, on je jak. Hippie Garden je jak i bez mene.
1: Uh-huh.
0: On postoji i bez mene. I to je davno, sam pročitala jednu knjigu, zove se Funky Business, i mislim da je tu zapravo bilo, ostalo mi je to u glavi, brand mora postojati i bez tebe. Znači, uh-huh, mora biti iznad tebe. Ja zapravo samo radim za svoj brand. To je tako. Znači, ja sam samo zaposlenik u svom brendu i radim za svoj brend. Ali se dajem u potpunosti. Znači, dobar sam zaposlenik u svom brendu. Dajem se u potpunosti.
1: Brend je trebao doći do tih 25 godina. Tako. Nije to jednostavno i lako.
0: Dobar sam djelatnik. Djelatnik mjeseca.
1: Postoji li neka suradnja koju priželjkujete? U Hrvatskoj, na zemlji, bilo gdje?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne. Ne, zato što, evo sad stvarno iskreno, radimo na 7 frontova trenutno, zapravo na 7 različitih stvari, nevezano samo za Hippie Garden, radimo 7 projekata. Jedan moj, kako bi ja to rekla, neću reći da je nedostatak, nego sve što zamislim ja pokušam ostvariti. Ali nikada do sad ono što mislim da je vrijedno nisam ostavila sa strane da čeka, nego sam ga stavila u stvarnost. I to je zapravo najveća, kako bi ja to rekla, neću reći boljka, nego kad kažem ajmo mi sad napraviti ovo, svi oko mene kažu Isuse, jer znaju da ću ja to napraviti. Tako da, sad ste me pitali da li priželjkujem neku suradnju, ne, jer da je priželjkujem ostvarila bi je. Evo, tako da jednostavno plovim, stvaram, činim svoj život ljepšim, trudim se, kažem, ono, biti inovativna samoj sebi, a onda inovacije implementirati u sve što radim. Evo sad trenutno radimo jednu, zapravo ne znam da li uopće smijem reći što sve radimo, jel čudno?
1: Jedan možda od tih 7 projekata sigurno da.
0: Jedan od tih 7 projekata, evo konkretno radimo na jednom, zapravo jednom eko-resortu, i radimo montažnu mobilnu kućicu koja je ono ključ ruke i koja je u kvadraturi tako da u principu je možete prebaciti gdje god hoćete, na vrh planine ili ne znam u neku dolinu, jer ona je montažno mobilna od 22 kvadrata, s tim da je sva preslatka, sva izdizajnirana unutra našim dizajnom, tako da evo radimo i na tom projektu. A zašto ja to sve radim? Zato što se ja usput zabavljam. Ja to ne radim iz tog razloga da je to meni teško, nego je to meni zabava. I time oplemenjujem svoj život i pokušavam ono istražiti ne samo sebe, nego istražiti puno toga što me raduje. Tako da vratit ću se, da smo htjeli neku suradnju s nečim, sigurno bi ostvarili. Ne, niko mene toliko ne fascinira kao kako bi ja to rekla, biće, da ja to baš nešto težim za nečim. Ne, jednostavno ono, dobro sam tu gdje jesam, stvaram, činim što hoću i ono, to je meni dovoljno. Ne znam više.
1: Zanimljivo da ne robujete normama koje drugi nameću. To, evo, to se sad iz ovog razgovora baš jako vidi i osjeti.
0: Hvala. Hvala, zato što, da, to mi je zapravo kompliment jako veliki. Zato što ono, ne samo robovati normama koje drugi nameću. Drugi nema moje cipele, nije prošao mojim stazama i ne znam kako je nositi moje cipele. Ja ne tražim ničije i ne trebam ničije i imam samo svoje, ali isto tako kako bi vam to rekla, vrlo često se znam okrenuti kad mi netko kaže ti bi trebala nešto to i to, onda se samo okrenem da vidim šta je taj čovjek činio iza sebe ili što je on ostvario da bi meni rekao da bi ja trebala nešto. A ako nije ostvario onoliko koliko sam ja, ne mislim materijalno, nego ako nema toliko utakmica u nogama, onda je meni njegova riječ bezvrijedna. Volim imati ljude sličnog, kako bi ja to rekla, vibracijskog nivoa zajedno sa mnom, jer se tada razumijemo. Ali onda, kako smo već, ono, ne namećem ništa, jer ni ono što je dobro za mene nije dobro za drugoga. I obrnuto. Ako mi neko nešto nameće, ja to često ignoriram i maknem se od toga. Iz tog razloga što kažem, niko nema moje cipele, niti ja imam tuđe. Niti je to potrebno. I smo onak, hippie garden ima tu. Hippie garden zvuči kao sloboda. E, ja imam takvo slobodno prihvaćanje i drugih, ali tako želim da se i drugi odnose prema meni.
1: Kako nastaje neka kolekcija? Često vidimo zapravo kada izađu vaše nove kolekcije, svaka ima neku priču, svaka vodi negdje, u da. Neki svoj svijet.
0: E da, zato što ja volim kroz kolekciju nametnuti da imaju ljudi priliku biti 15 minuta u mom svemiru. Znači 15 minuta traje revija ili 20 minuta traje revija, ali ako je već netko moja publika, onda ono, ako si došao vidjeti, onda si došao i vidjeti ono što ja vidim svaki dan. I tako to vidim kroz kolekciju. I onda pustim ljude u taj nekakav svoj svemir. Ali volim imati poruku kroz ono što činim i što radim. Tako da imam, mislim, ne da imam pravo, nemam pravo na to, nego samo jednostavno kad nešto pokazuješ publici, ako imaš nekakvu poruku kroz to što si radio, ne znam, radili smo kolekciju duvan, evo samo jedna primjerice. Puno smo tu pričali o povezanosti, kroz kolekciju smo pričali puno o povezanosti nas jedinki sa zemljom, sa ono, sa svojim korijenima.
1: Uh-huh.
0: I kroz make-up i kroz frizuru, te djevojke su imale naglašene crte na kako se zove, na glavi, imali su kroz odjeću je baš bilo puno tih nekakvih malih elemenata koje su asocirale na drvo. Znači, imala sam tu cijelu i prije toga pustim, recimo na reviji smo pustili film prije same revije, da ono, pokažemo da smo mi zapravo svi dio istoga, znači te iste zemaljske kugle, i da zapravo svi zapravo trebamo doprinositi na neki svoj način, bilo koji, za boljitak. Uh-huh. Da nam svima bude na kraju krajeva ljepše živjeti tu. Imam priliku nametnuti ružna riječ, imam priliku samo pokazati kolekciju, ali sa svih aspekata, ne samo kroz odjeću. Na kraju krajeva je kroz odjeću i dosadno više raditi, jer pokazali smo, svi pokažu haljine, idu tamo vamo, ali ako nema pozadine, ako nema priče, stvarno šteta je vremena, šteta je fokusa i šteta je, jer kroz sve to što čovjek u tom trenutku pokazuje, kreator, dizajner, ima mogućnost uvesti publiku u taj svoj svijet. E, ja imam privilegiju na neki način, imam mogućnost da ti kroz tih 15 minuta ljudi budu sa mnom, da mogu doživjeti ono kako ja doživljavam u tom trenutku, ne znam, tipa, bez veze, radili smo romsku zajednicu, primjerice, jer smo radili na uklovičenim dvorima taj nekakav starinski element kroz goblene, tu sam imala onako, uvukla sam se u taj malo gypsy element.
1: Uh-huh.
0: I na svoj način sam to ispričala. I kažem, evo, to je tih 15 minuta, ljudi su sa mnom u mojoj priči. Samo tako mislim da bi trebalo doživljavati kreacije.
1: Koliko globalizacija pomaže predstavljanju onoga što radite? Ne mislim samo na odjeću, nego na sve.
0: Da, meni je ovo sve prebrzo, moram iskreno reći. Ja to jednostavno ne mogu uhvatiti, i onda od tog brzog načina življenja, ono, ne znam, da sam se probudila ili sam zaspala, stvarno ja povlačim ručnu.
1: Uh-huh.
0: I idem sporije. Jednostavno zato što prva stvar, ja ne mogu toliko brzo. A druga stvar, mislim da ta brzina ne doprinosi nikome, jer je to samo tjeranje na nešto, opet na neko moranje, a s druge strane u tome se svemu brzo pogubimo.
1: Uh-huh.
0: Imamo priliku se vratiti, ono, usporit, ne mislim u globalizaciji, ovo samo ide po sebi toliko brzo da mi ni ne možemo stići sve to što ide, puno toga je hvale vrijedno, puno toga je zastrašujuće, ali je to definitivno današnja naša stvarnost. Ali zato mi koji činimo i koji stvarimo od kreacije ili bilo čega, dizajna, imamo priliku malo usporiti, koncentrirati se na to što nam je važno, na to što želimo pokazati, prikazati kroz svoju odjeću ili kroz ono što činimo, i ali ovako i onako i bez nas i sa nama svijet će
1: ići. Dalje.
0: Sve ide dalje. Prema tome, pojedinac je na tome, barem ja mislim, potrebno da radi na tome da malo povuče ručno i uspore, i da bude temeljitiji i konkretniji, i da se nekako ono fokusiramo i vratimo svoj bit. Sad sam opet pobrkala ono puno tih različitih razmišljanja, ali mislim, Mirela, da imamo poveznicu kroz priču.
1: Ja? Ima. I evo, za kraj, postoji li projekt na koji ste za sada, naravno, jako ponosni?
0: Mm.
1: Koji bi izdvojili, evo, to je recimo nešto što mi je... To je taj projekt koji mi je...
0: Da, imam ih par. Volim spominjati one koji je bio, konkretno kad se tiče Hippie Gardena i predstavljanja naših kolekcija, koji je bio u Esplanadi prije 10 godina. Uh-huh. Da. Usudila sam se u Esplanadu uvesti pravo konje.
1: Konja.
0: Da. Usudila, mislim da je to zapravo prvi put u svijetu, da je uopće ikada... takva životinja ušla u neki hotel. To sam se usudila učiniti, i doista je to bilo čarobno. Ta revija je bila čarobna. To nije bilo... To, usudila bi se reći da to nije bio moj produkt, da je to bilo produkt svemira ili ono, tu sam ja bila opet samo u službi, ali je bio fantastičan projekt. Evo, to bi se usudila reći da je nešto kroz naše modno stvaranje možda, jer je impresivno, nešto što onako, na što sam jako ponosna, ali sam isto tako ponosna i na to, mislim ponosna. Danas kad se malo odmaknem, nisam sigurna da bi to ponovila, ali recimo konkretno kad smo radili u Gardenu, u Petrićanima, pontone, i ja sam željela da mi cure levitiraju na vodi. Onda otišla sam. I onda smo 6 kamiona kopnene vojske dovezli iz Karlovca da bi u Petrićanima napravili reviju. E, to je isto tako bilo suludo. E, sa odmakom imam tako jako puno suludih ideja, ali ih volim. I istražujem i kroz to se nekako izražavam i to mi je jako lijepo.
1: Sjajno. Želim vam još puno takvih ideja.
0: Hvala.
1: Da budu fenomenalne, da zapravo nas sve iznenade i ostave wow. Da nismo ni mi pomislili, ni u kom slučaju pomislili da je tako nešto moguće. I da nas što više iznenađujete zapravo sa onim lijepim što dolazi, bilo iz Hippie Gardena ili nekog drugog projekta.
0: Baš vam hvala. Iz bilo kojeg drugog svemira.
1: Tako je. Hvala puno.
0: Hvala puno i hvala što ste me pozvali.
1: Hvala.
0: Hvala. Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to?
1: Tamo
2: priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas. Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bih ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
2: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i rekao ženi, ovo je bila Uma Turma.
1: Koliki je bio taj hodnik?
2: Bugačka.
1: Nikad doći na Ume, Bogačka.
2: Pa ozbiljno. Pa.
1: I vi je 2 kilometra.
2: E, i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
2: Tamo.
3: Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Pa onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Si složio?
1: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Marko Djanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
2: Činčila.
1: Goran Vinčić, Činčila.
2: Pričaj, Činčila.
1: Prije svega, pa za razliku od tebe.

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
1: Koliki je bio taj hodnik?
0: Bugačka.
2: Nikad doći na Ume, bugačka.
0: Pa ozbiljno pa.
1: I vi je 2 km.
0: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
1: Ko to?
0: Tamo.
1: Pričam.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Nero nama Gorana ho.
1: Nero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko zamero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči, Mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Da krenemo šta ako krenete? Reci,
1: pa ne mogu krenuti.
0: Čije, šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam.
0: U naplati radim. A i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što tamo priča?

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: kao iz Tarantinog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći to ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: Ide je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Pričam.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te.

0: istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama. When...

0: Jer i to neko odleteo?
1: Ne, nije.
0: A da nije možda doleteo?
1: Ma ne, nije.
0: A onda se ništa nije izmenilo. Idemo dalje.
1: Idemo dalje.
0: Jedan, dva.
2: Možda bi

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: da krenemo šta ako krenete. Reci,
1: pa ne mogu krenuti.
0: Čive, šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: Pa gle, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar.
0: Stand-up komičar.
2: Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko to tamo priča?

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.